احمد اللہ ونسلی ونسلم علی سیدنا وحبیبنا محمد المصطفی وعلی آلہ الاتقیاء الاسکیاء وقال ربکم ادعونی استجب لکم وعن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ انہو قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بہت پیاری دعا سکھائی ایک روایت میں ہے کہ نماز کے لیے کہ وہ نماز میں یہ دعا مانگیں ایک میں یہ ہے کہ گھر میں ایک روایت میں فی صلاتی ہے کہ میں وہ دعا نماز میں مانگوں اور ایک یہ ہے کہ فی بیتی اپنے گھر میں وہ دعا مانگوں تو بہرحال یہ گھر میں بھی مانگا کریں اور نماز میں بھی مانگا کریں جتنے بھی اولیاء ہوئے سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سروردیہ اور اس کے ذیلی شاخیں سب کا یہ معمول رہا ان اولیاء کا وہ یہ دعا پڑھتے تھے مسنون دعاؤں کے وہ پابند تھے اس لیے کہ ان کی ساری زندگی سنت و شریعت کی روشنی میں بسر ہوتی تھی اور یہی ان کی تعلیم ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت خاص دعا ہے جس کا لطف نماز میں بھی الگ ہے گھروں میں بھی الگ ہے آج کل گھروں میں بڑے مسائل ہو رہے ہیں لڑائی جھگڑے طلاق اور یہ فلاں فلاں لوگ پریشان ہیں سکون اور پیس کے متلاشی ہیں انہیں چاہیے کہ اس دعا کو گھروں میں پڑھا کریں اس کی برکت سے انشاءاللہ سکون آئے گا ایک چین آئے گا قرار آئے گا جو پرابلمس ڈیفیکلٹیز دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں اللہ پاک اس دعا ہی کو اس کا سلوشن بنا دے گا بڑی عمدہ دعا ہے حدیث میں جو دعا حضور علیہ السلام نے سکھائی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو وہ یہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کہ اللہ میں نے اپنے نفس پہ بہت ظلم کیا ولا يغفر الذنوب الا انت اور گناہوں کو تیرے سوا

0: الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي رواية وفي بيتي. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی دعا سکھا دیں جس سے میں اپنی نمازوں میں پڑھا کروں اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے گھر میں پڑھا کروں. قال حضور نے فرمایا قل کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کہ اللہ میں نے اپنے جان پر اپنی نفس پہ بڑا ظلم کیا بہت زیادہ ظلم کیا. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اور گناہ کو نہیں بخشتا مگر تو. فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ اے اللہ مجھے اپنی جانب سے بخشش کا پروانہ عطا کر, مجھے بخش دے. وَرْحَمْنِي اور مجھ پہ رحم فرما. ایک روایت میں ظلمن کثیرن کے بجائے ظلمن کبیرہ ہے. وَرُوِيَ ظلمن کثیرہ وَرُوِيَ کبیرہ. علماء لکھتے ہیں فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَيُقَالْ كَثِيرًا كَبِيرًا. ایک روایت میں ظلم تو نفسی ظلمن کثیرہ ہے اور ایک میں ظلم تو نفسی ظلمن کبیرہ ہے. سو محدثین شارحین لکھتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ دونوں کو پڑھا جائے. یوں پڑھا جائے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کبیرا, ظلما کثیرا کبیرا, یہ پڑھا جائے. پھر فرمایا کہ فاغفر لی وارحمنی انک انت الغفور الرحیم, بے شک تو ہی بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے دیگر اولیاء نے زندگی بھر اللہ کے مغفرت اور رحمت کے سبق پڑھائے, وہ اعمال بتائے, وہ طریقے بتائے جس سے انسان بخشا جائے, اس کے گناہ بخشے جائیں, وہ اصول بتائے, وہ باتیں بتائیں جس سے انسان پہ اللہ مہربان ہو جائے, اس کے لیے رحمت الہی کے دروازے کھل جائیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے تعلیمات کو, ٹیچنگز کو فالو کیا جائے. فقط نام سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عمل نہ ہو. اس لیے ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. وما علینا الا البلاغ.
1: بالیقین مزید سامین, حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرا العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی شریعت مطہرہ کی پاسداری, معرفت الہی اور بندگان خدا کو حق کے راستے پر لانے کا ایک عظیم شان سرچشمہ ہے. سامعین گرامی, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کل ہی ماہ ربیع الثانی کی 11ویں تاریخ یعنی 11ویں شریف کا مبارک دن گزرا ہے. وہ دن جو دنیا بھر میں سلطان اولیاء غوث الثقلین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی یاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے سے وابستگی کے طور پر نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے, اور آج بھی وہی روحانی کیف, وہی ذکر کی